Kikin i Simple Minds, točno 9 sati nakon ovih jutarnjih svježih 12 stupnjeva, trenutno u Požegi 20. Idemo na kratko da zavodim se zapoštavanje, vidjeti što se novoga nudi od radnih mjesta, što je aktualno. Kutjevo DD traži jednog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem e-maila na adresu posao@kutjevo.com. Rok je još danas. Presoflex traži administrativnog radnika ili radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr. Rok je sutra. Dječji vrtić Požega traži dva pomoćna radnika ili pomoćne radnice za djecu s teškoćama u razvoju s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Rudinska 8 Požega. Rok je 10. rujna. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi traži jednog suradnika ili suradnicu na projektu s mjestom rada u Požegi na nepuno određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je jedna godina. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem dokumentacije na e-mail adresu natjecaj@ftrr.hr do 10. rujna. Rok. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege i županije Požeško-slavonske traži osobnog asistenta ili osobnu asistenticu za osobu s invaliditetom na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u gradskim Vrhovcima. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Antuna Kanižlića 3 Požega ili na e-mail udrugaosipozega@gmail.com. Rok je 11. rujna. Radio Valisa u Reali traži novinara ili novinarku s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu uprava@rva.hr. Rok je 13. rujna. Dječji vrtić Radost traži odgojitelja ili odgojiteljicu djece ranog ili predškolskog odgoja s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Tekija 13 Požega ili slanjem dokumentacije na e-mail dv.radost@gmail.com. Rok je 13. rujna. Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed traži medicinsku sestru ili tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme i jednu medicinsku sestru ili tehničara opće njege na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 091221 0987 ili slanjem e-maila na adresu info@poliklinika-intermed.hr. Rok je 15. rujna.

0: 'Cause I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight, 'cause there's so much wrong going on.
1: Još malo nogometa, klubovi među županijske nogometne lige Slavonski Brod Požega odigrali su utakmice trećeg kola. Jakšić je pobjedom od 2-1 protiv Kaptola nastavio pobjednički niz. U Orjevcu je Oriolik nadigrao Hajduk iz Pakraca s 3-1. Lipik je sa visokih 7-0 slavio protiv Sikirevaca. U Velikoj su Papuk i Zadruga odigrali 1-1, dok je u Vidovcima Dinamo slavio protiv Mladosti iz Cernika s 1-0. Jakšić drži drugu poziciju sa sve tri pobjede na startu sezone minimalne, ali pobjede 9 bodova, a Lipik je 6. Vidovački Dinamo drži 8. mjesto, Kaptoli 9. Velički Papuk na 12. mjestu, dok je Hajduk iz Pakraca posljednji, još uvijek bez boda u 3 odigrane utakmice.

0: super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana. Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cijelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034

godine, dan rujna, a i počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika u Hrvatskoj, među kojima je danas i 36.300 prvašića. U srednje škole ide 147.000 učenika od gotovo 39.000 upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo strukovne škole, 28% gimnazije, oko 2% glazbene i plesne škole. Sretno svima u novoj školskoj godini. Siena Spyro, Stede Meritas i Bruno.

0: stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Danas je početak nastavne godine, zbog čega će u prometu biti veliki broj školaraca s obzirom na to da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu. Od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škole i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Vozači, pridržavajte se prometnih propisa, pravila, poštujte prometne znakove, pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu usredotočena na promet. Naravno, podsjećamo da je brzina u blizini škole i vrtića ograničena na najviše 40 km na sat. Sretnom prometu, sretan put želiti Radio Valisaurea.

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea 03.

Cetinski, čuva ljubav, čuvamo i mi vas. Dobro jutro, 7 sati. Osmi je dan mjeseca, rujna, utorak ispred nas. Temperatura nam je 13 celzivih stupnjeva u Požegi, a danas se očekuje sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom u većini krajeva i vruće, vjetar slab, ponegdje umjereni južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas između 30 i 35 celzivih stupnjeva.

Just Like Fire, Pink, 17 minuta. Bez struje će danas ostati u Požegi jedan dio grada, zbog gradova Elektre Požega, i to ulica Ante Starčevića od kućnog broja 2 do broja 74 i od broja 3 do broja 53. Ulica Fra Kaje Ažića od kućnog broja 2 do broja 32 i od broja 3 do broja 25. I Vilme Noženiće, cijela ulica danas bez struje između 9 i 12 sati.

0: zaključak. Večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Etovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: vozanje u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Radovi na cesti DC38 državne cesti su produženi i to do 1.10. na dionici između Blacka i Vesele. Trebali bi biti gotovi doista do tog datuma, a vozi se naravno obilazno i dalje preko Novoselaca, Trapara i Gradca za osobna vozila, za teretna motorna vozila preko Ferovca, Jakšića, Grabarja. Drugih nekakvih novih izvanrednih situacija nema. Sretan put.

0: 7:45, što znači da je vrijeme za izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske. Što se događalo u protekla 24 sata doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata bilježimo dovršena kriminalistička istraživanja, prvo nad 25-godišnjim državljanom Bosne i Hercegovine kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provarivanjem. On je u razdobu od 15. siječnja do 16. ožujka ove godine na području Požege provalio u kuću u vlasništvu 28-godišnjaka i otuđe razne predmete, a drugo nad 22-godišnjim državljanom Francuske kojeg sumnjiči da je počinio kazneno djelo računalne prijevare. Naime, sumnja se da je tijekom svibnja putem mobilnog telefona poslao SMS poruku 45-godišnjaku s područja Požege u kojoj je naveo da mu istječe pristup digitalnom bankarstvu te da za nastavak korištenja treba kliknuti na poveznicu zaprimljenu u poruci. Nakon što je oštećeni kliknuo na poveznicu, s njegovog računa je otuđen novac u iznosu većem od 500 eura i vezano za navedeno je sredi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Brestovca zabilježili dragovoljnu predaju automatske puške, samostrela, 4 spremnika i ukupno 220 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru u blizini mjesta Daranovci, a što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Primorskoj ulici te prometne nesreće sa matav štetom u Požegi u ulicama Stjepana Radića i Matice Hrvatske. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajse rize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. Dugotrajno razdoblje visokih temperatura i izostanak oborina doveli su vodoopskrbni sustav Lipika i Pakraca u iznimno ozbiljne poteškoće. Iz podružnice Pakrac-Lipik komunalnog društva Tekija upućen je apel kućanstvima i poslovnim subjektima na distribucijskom području da odgovorno i maksimalno racionalno troše pitku vodu. Službeni podaci s terena potvrđuju da je na glavnom vodozahvatu Šumetlica zabilježen minimalan dotok vode. Istovremeno nagli porast dnevne potrošnje dodatno je teretio mrežu, zbog čega je cjelokupno stanje procijenjeno kritičnim. Kako bi se osigurala redovita i stabilna isporuka na čitavom području, isporučitelj je u sustav stavio crpilište Gaj. Uprava Tekije naglašava da nenamjensko trošenje resursa poput navodnjavanja poljoprivrednih i vrtnih površina, natapanja sportskih terena i zelenila te pranja motornih vozila izravno ugrožava dostatnost vode za svakodnevne prehrambene i higijenske potrebe stanovništva. Od korisnika se traži da tijekom sljedeća 3 dana redukcijom aktivnosti svedu potrošnju na najnižu moguću mjeru. Procjenjuje se da bi stabilizacija sustava u tom razdoblju omogućila premošćivanje krize do dolaska najavljenih oborina bez potrebe za uvođenjem redukcija. Kako stvoriti još bolje uvjete za ulaganje, razvoj poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta u Požeško-slavonskoj županiji bila jedna od ključnih tema 4. regionalne konferencije Mislimo gospodarski, razvijemo regionalno održane u Požegi. U središtu rasprave našle su se gospodarske zone kao važni pokretači regionalnog razvoja, ali i prometna povezanost koja će u budućnosti imati sve veću ulogu u privlačenju novih investicija. O toj su temi iz perspektive gospodarstva i lokalne uprave razgovarali predstavnici poduzetništva, etičkog sektora, institucija i lokalne samouprave. Na panelu gospodarske zone Požeško-slavonske županije, pokretači regionalnog razvoja i novih investicija, razgovaralo se o razvojnim potencijalima gospodarskih zona, mogućnostima privlačenja novih investitora te važnosti izgradnje brze ceste prema autocesti A3. Za Pleternicu je ova tema posebno važna jer razvoj gospodarske infrastrukture i stvaranje kvalitetnog poslovnog okruženja predstavljaju jedan od temelja dugoročnog razvoja grada. Načelnica Pleternice Marija Šarić dodaje da svaka parcela otkupljuju od privatnih vlasnika kako bi ju stavili u funkciju gospodarstvenika. Uz gradonačelnicu Mariju Šarić u panelu su sudjelovali Darko Aračić, direktor agronoma, Marko Ivković, direktor industrijskog parka Nova Gradiška, te Jelena Vidović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje grada Požege. Ruševo je proteklog vikenda bilo mjesto okupljanja mještana, gostiju i natjecatelja na tradicionalnoj gastroturističkoj manifestaciji Išijada 2026. koju je 8. put organizirala Udruga građana Put, istina i život. U oči manifestacije održana je i komemoracija na mjesnom groblju u Ruševu, gdje je odana počast četvorici poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu s područja Župe Ruševo, Stipi Kovačeviću, Zdenku Fržuljeviću, Zoranu Petroviću i Dragi Kneževiću. Komemoraciji su među ostalima nazočili zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić i načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač. Nakon odavanja počasti poginulim braniteljima, okupljanje se nastavilo u znaku druženja gastronomskog natjecanja. Brojne ekipe pripremale su pileći paprikaš, a sudionici su se u prijateljskom ozračju borili za titulu najboljih. A najbolje ove godine pripremila ekipa Matice umirovljenika Čaglin, kojoj je pripalo prvo mjesto. Drugo mjesto osvojila je Udruga za sport i rekreaciju Josip Knežević iz Ljeskovice, dok je treće mjesto pripalo Udruzi uzorne hrvatske seoske žene.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 15 stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, u većini krajeva vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura između 30 i 35.

dani ma nam slijede promjena vremena, oborine, kiša. U početku je izgledalo puno više, no trenutna situacija kaže da će nešto biti promjenjivije sa srijede na četvrtak, možda u petak na večer i u subotu prije podne, no trebalo bi i dalje biti dosta sunca do kraja ovog tjedna. Iako naravno i oborine nisu nešto što ima previše u posljednje vrijeme, dakle doista su i potrebne, čuli ste sami apel već na području Pakraca ili Pika što se tiče vodoopskrbe. Temperature će naravno uz oborine nešto biti i niže, pa tako krajem tjedna početkom sljedećeg maksimalci do 22-23 Celzijeva stupnja. Veliki hit od prije nekoliko godina, Eni Jurišić i Matija Cvek i Trebaš li me.

0: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I 8 LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajse rize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaže.

0: tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Jedna sportska najava pred nogometašima Slavonije. Sutra je prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa. Slavonija pobjedom protiv Moslavine ušla među 32 najbolje ekipe u Hrvatskoj, a sljedeći ispit je ekipa Oriolika. Oriovčani su naravno stari znanci Požege i Slavonije, vodeća ekipa trenutno treće nogometne lige Istoka, gdje se prošle godine natjecala i Slavonija. Oriolik je više puta pokazao i da im leže kup natjecanja, pa nas sutra očekuje neizvjesna utakmica, iako bi Slavonija na papiru trebala biti blagi favorit za prolaz u drugo kolo kupa među 16 najboljih i dolazak prvoligaša u Požegu. Slavoniji će trebati podrška navijača, utakmica se igra sutra na stadionu Kraj Orljave u 16:30 sati.

0: stanje u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim tamo gdje traju radovi. Podsjećamo, počela je nova nastavna godina zbog čega je u prometu veliki broj školaraca s obzirom na to da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu. Od vozača se očekuje pojačan oprez, izuzetno oprezna vožnja u blizini škole, vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu usredotočena na promet, pogotovo ovi prvašići. Podsjećamo i da je brzina u blizini škola i vrtića uvijek ograničena na najviše 40 km na sat. Sretan u prometu, sretan put želi ti Radio Valisa Urea.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Pride i Jucu, idemo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se novo nudi od radnih mjesta. Presoflex traži jednog administrativnog radnika ili radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr. Rok je 8. rujna, dakle još danas. Jani DOO traži disponenta ili disponenticu u domaćem i međunarodnom prijevozu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail jani.natjecaj@gmail.com. Rok je također još danas. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi traži suradnika ili suradnicu na projektu s mjestom rada u Požegi na nepuno određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem dokumentacije na e-mail adresu natjecaj@ftrr.hr do 10. rujna. Rok. Radio Valis Aurea traži novinara ili novinarku s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu uprava@rva.hr. Rok je 13. rujna. Javna ustanova Park prirode Papuk traži savjetnika ili savjetnicu, jednog suradnika, suradnicu na određeno radno vrijeme, jednog vodiča, vodičicu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem dokumentacije pismeno na adresu Stjepana Radića 46 Velika. Rok je 14. rujna. Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed traži medicinsku sestru ili tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme i jednu medicinsku sestru ili tehničara opće njege na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 091-221-0987 ili slanjem e-maila na adresu info@poliklinika-intermed.hr. Rok je 15. rujna. Gradska knjižnica Požega traži knjižničara ili knjižničarku koordinatora programa za djecu i mlade na dječjem odjelu Gradske knjižnice Požega na neodređeno radno vrijeme i jednog knjižničarskog tehničara ili tehničarku na određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanižlića 1 Požega. Rok je 15. rujna. Tara Gradnja traži elektroinstalatera ili elektroinstalaterku s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu tara.gradnja@agronom.hr. Rok je 16. rujna. Drežnjak DOO traži tri konobara ili konobarice na neodređeno radno vrijeme i tri konobara konobarice za nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 098-656-901. Rok je 18. rujna. Idemo dalje s glazbom Sati i Parni valjak.

evo jedna vijest iz gospodarstva. Potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić rekao je kako je idućih 10 godina ključno hrvatske ekonomije s obzirom na sve dosad ostvarene ciljeve. Razdoblje u kojem se isključivo treba fokusirati na pitanje produktivnosti. Na konferenciji Hrvatska kakvu trebamo produktivnost kao preduvjet rasta, Ćorić je istaknuo kako je produktivnost tema kojom bi svi gospodarstvenici nositelji ekonomskih politika trebali biti potpuno zaokupljeni idućih godina. Podsjeća kako je 84% ovogodišnjeg državnog proračuna fiksno, a prosjeci u članicama Europske unije su od 75 do 78%. Ako Hrvatska u određenom razdoblju ne postigne značajan rast produktivnosti ekonomije, taj fiksni dio će dodatno porasti i dovećemo se u situaciji da svako pravo jedne interesne skupine moramo financirati smanjenjem prava druge interesne skupine, upozorio je ministar Ćorić. Pa Ćoriću, ja ne znam ko je dijelio prava super izbornoj godini, pa smo sad došli na 84%. Znam da mi iz privatnog sektora sigurno nismo, ali definitivno slažem se oko ove produktivnosti da je nužno potrebna viša. Ovo nam je Toma i pjesma 193, slijedi uskoro Gabriela i Kecaj. Dobro jutro.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 9:30 i 30 minuta, iza nas je festival Zlatne žice Slavonije. Protekli vikend doista je bilo zanimljivo, a među najvećim hitovima, najzanimljivijima su svakako bili naši dečki iz Paora na Zlatnim žicama Slavonije Požega. Imali smo i svoje predstavnike na večeri pjesme vina. Paori su dakle izveli pjesmu Fala s klapom Sveti Florijan i osvojili drugo mjesto publike s malim zaostatkom iza gazda. Sa nama se ovog jutra Filip i Gabriel iz Paora. Lijep pozdrav, dobrodošli.
1: Lijep pozdrav, zdravo.
0: Evo, na početku Filipa ćemo pitati, Fala je nova pjesma koju ste predstavili na Zlatnim žicama Slavonije. Moram pitati, kako je uopće nastala ta suradnja s klapom Sveti Florijan?
1: Evo, pa suradnja se desila slučajno zapravo. Mi smo pronašli pjesmu i bilo je sve logičnije da mi odradimo to s klapom, jer je takav štih cijele pjesme, ali opet smo htjeli zadržati neki tamburaški dio u tome. I malo smo promislili tko bi tako neku malo opušteniju pjesmu dobro odradio nego neko koji je pevao prije 15 godina o tome kako će reći ženi da vari. Pa eto, tako je došla ideja i sama suradnja do toga.
0: Sjajno. Na festivalu ste evo osvojili drugo mjesto po glasovima publike. Koliko vam evo znači ta činjenica da upravo publika prepoznala, nagradila Falu, Gabriele?
2: Pa evo, ne znam, nismo se baš nadali nečem, ali nakon tog dobili smo odmah u startu neki backup da se ljudima pjesma svidjela i to nam ono, bili smo iznenađeni, ja.
0: Iznenađeni. Kad ste prvi put čuli pjesmu u konačnoj verziji, jeste odmah nekako znali da imate pjesmu koja bi mogla dobro proći kod publike, Filipe?
1: Pa mislili smo i prije nego što smo imali konačnu verziju, jer je sama pjesma već u nekoj demo verziji bila gotovo kompletirana, s tim da smo mi samo to prilagodili nama. Kad smo je prvi put čuli od cijele hrpe ozbiljnih pjesama koje nam je tad predstavio Dominik Blaževac, to je bila ta koja je nama odmah zapala za uho i ostala među nama.
0: To sam te htio pitati, na početku si odmah rekao kad smo pronašli pjesmu, kak se pjesma pronađe? Dominik Blaževac je zapravo autor, to trebamo isto spomenuti.
1: Tako je, da, on je autor glazbe i teksta. Mi smo bili dobri s njim, išli smo kod njega jer on piše dosta pjesama da poslušamo više stvari. I on je nama među tom hrpom pjesama pustio puno toga i to su sve bile neke ozbiljne možda pjesme za neke možda malo zrelije momke nego nas trenutačno. I tako je slučajno rekao, evo imam napisano jednu pjesmu, onako malo zezancija za svog kuma sam pisao i kad smo je čuli to je bilo to.
0: Fala nosi dosta emocije slavonskog identiteta, evo za one koje nisu čuli. Koliko vam je važno da Paori kroz svoje pjesme donekle čuvaju taj slavonski štih, ali istodobno izvučene kako suvremeno zanimljivo?
1: Pa važno nam je da se zna odakle smo, otkud smo.
0: O čemu pjesma evo govori? Mislim, poslušat ćemo na kraju i zašto vam je ta zapela za uho kod odabira, a ne neke ove druge, konkretno tekstualno?
1: Što se tiče teksta, nije sad da se neko u nas previše pronaša u tom, ali nam je bilo zanimljivo. Pjesma govori o tome kako je jedan čovjek imao curu koja nije bila dobra prema njemu, ali on to nije kužio, a prijatelji su kužili. Mm-hmm. I onda kad je to kužio, kad je ona otišla, onda je on bio sretan, rekao hvala Bogu.
0: Hvala, dečki. Kako je izgledao sam nastup na Zlatnim žicama Slavonije? Vjerujem da je to jedan od najvećih zapravo događaja u vašim dosadašnjim karijerama. Jeste imali i tremu? Što je ono prolazilo kroz glavu dok ste čekali reakciju publike? Znamo da je tu i nacionalna televizija to snimala, uskoro će to biti sve skupo. Jel bilo treme ili onako idemo to odraditi? Ipak smo kod kuće.
1: Pa bilo je definitivno treme jer su Zlatne žice festival koji mi svi od malena gledamo, pratimo. Htjeli smo nastupati na njemu i doći na tako veliku pozornicu pred svoje ljude i pred televiziju, velika je stvar. Ali mislim da smo mi to dobro progurali.
0: Progurali ste. Gabriel, jeste evo nakon proglašenja i tog drugog mjesta, i to moramo reći, da doista je bilo par glasova iza gazda, očekivali takav rezultat ili vas je reakcija publike iznenadila? Lila, i da i ne, ono ipak smo u Požegi.
2: Pa možda malo u sebi jesmo nešto očekivali, ali s tim da smo mi debitanti i došli smo i taj dan su baš bila velika imena na festivalu, nismo se, mislim da su ljudi vidjeli da se nismo nadali, pošto nismo bili ni blizu pozornice kad su nas prozvali. Probijali smo se i trčali da i nismo svi ni uspjeli stići po nagradu, tako da je ono, to mislim sve govori o tom da se nismo baš nadali, ali...
0: Ali evo, onda još tim bolje ljepše kad se ne nadaš, pa ipak to dođe kad ne očekuješ. Festival je sigurno požeški mjesto, evo, gdje se susreću različite generacije izvođača, publike, spomenu si oni zreliji i vi nezreliji, mlađi. Kakav je dojam ovogodišnje Zlatne žice Slavonije, koliko vam znači biti dio cijele te festivalske priče uz gazde i sva ta druga imena, evo, koja su bila uz vas u petak?
1: Pa evo, velike to značaj za nas sve. Festival nam se sviđa, nemamo tu što za reći, također većini se sviđa i nova lokacija, poprilično je lijepo to tamo uz katedralu i sve, a biti uz velika imena, pa to je posebno, evo, znaju dečki da ja sam sam ljubitelj gazdi, tako da bilo je lijepo podijeliti binu, te na kraju i skoro biti tu sa nagradom blizu njih.
0: Ko u Powerima, evo da i to čujemo, prvi kaže ovo mora biti naša pjesma, evo kažeš bili ste svi zajedno, ali ima onaj neko koji je najveći kritičar kad se pjesma i radi i odlučuje?
2: Pa. Mislim odlučujemo svi zajedno, ali Filip tu, on to najviše istraživa, stalo nešto i onda on nam daje neke prijedloge, ali većinom se mi tu složimo s tim, a što se tiče kritičara, to je Karlo. Definitivno.
0: To se slažem sa Filipom.
1: Tako, definitivno,
0: ali dobro, to treba biti balans takav jedan, da postoji netko koji će ono odlučivati, ali neki koji će to ipak ono provući kroz svoje nekakvo svoj stav o tome sve skupa reći.
2: Tako je.
0: Dobro, evo, mi smo imali tu zadovoljstvo kad smo radili uživo emisije, da ste bili prvi nama ovdje na Lajvari, da smo se družili i zabavljali našu publiku uz emisiju Zlatne žice utorkom. Evo, za kraj još to nismo dotaknuli, što biste voljeli da čovjek napravi nakon što čuje falu, a čućemo evo vrlo brzo, da zapiva, zapleše, nazove nekog, ostavi curu ili jednostavno kaže fala Bogu?
1: Pa evo, svakako da zapjeva uz pjesmu, ali da se sjeti da smo morali si preći taj neki dio kad kažemo hvala Bogu i to je to.
0: Sjajno, evo, hvala vama na gostovanju, evo, želim puno uspjeha karijere i naravno da vas vidimo i dogodine na Požeškom festivalu, prije toga da vas vidimo i na nacionalnoj televiziji i u brojnim drugim medijima poput Radija Valisa Urea s vašom novom pjesmom, a mi ćemo evo poslušati pjesmu. Poštovane slušateljice i slušatelji, naše gosti bili su Filip i Gabriel iz Powera, a ovo što slušamo je Fala, Powera i Klapa Sveti Florijan.

0: odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajse rize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Dugotrajno razdoblje visokih temperatura i izostanak oborina doveli su vodoopskrbni sustav Lipika i Pakraca u iznimno ozbiljne poteškoće. Iz podružnice Pakrac-Lipik komunalnog društva Tekija upućen je apel kućanstvima i poslovnim subjektima na distribucijskom području da odgovorno i maksimalno racionalno troše pitku vodu. Službeni podaci s terena potvrđuju da je na glavnom vodozahvatu Šumetlica zabilježen minimalan dotok vode. Istovremeno nagli porast dnevne potrošnje dodatno opteretio mrežu, zbog čega je cjelokupno stanje procijenjeno kritičnim. Kako bi se osigurala redovita i stabilna isporuka na čitavom području, isporučitelj je u sustav stavio crpilište Gaj. Uprava Tekije naglašava da namjensko trošenje resursa poput navodnjavanja poljoprivrednih i vrtnih površina, natapanja sportskih terena i zelenila te pranja motornih vozila izravno ugrožava dostatnost vode za svakodnevne prehrambene i higijenske potrebe stanovništva. Od korisnika se traži da tijekom sljedeće 3 dana redukcijom aktivnosti svedu potrošnju na najnižu moguću mjeru. Procjenjuje se da bi stabilizacija sustava u tom razdoblju omogućila premošćivanje krize do dolaska najavljenih oborina bez potrebe za uvođenjem redukcije. Ovogodišnjim bogatim programom 10. tradicionalnog pozdrava ljetu Pakračani i posjetitelji Omanovca oprostili su se prošlog vikenda od ljeta uz mnoštvo aktivnosti za najmlađe, zabavu, igre i kvalitetnu glazbu. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom grada Pakraca u organizaciji turističke zajednice grada Pakraca zajedno s volonterima. U sklopu obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana uz pomoć članova atletskog kluba Pakrac, najmlađi sudionici natjecali su se u trčanju. Ljubitelji biciklizma u isto su vrijeme mogli sudjelovati u vožnji koju je organizirao biciklistički klub Titan, čime je sportski dio programa ponudio sadržaje za različite uzraste i interese. Za one koji su željeli predahnuti od sportskih aktivnosti, Muzej grada Pakraca i Gradska knjižnica Pakrac pripremili su dječji kutak. Pored njih, svoje sadržaje predstavila i Osnovna glazbena škola Pakrac. Uz nešto lagani tempo, druženje i zabava nastavili su se uz razigranu kazališnu predstavu Zagrebačkog teatra Poco Loco. Sjajnu glazbenu izvedbu imali su bendovi The First Ride, Munguru, Morski, Kvartet Majer, da bi glavnim nastupom večeri pozornicu zauzeo Pips Chips i video klips koji je svojim hitovima ispratio dan u noć i simbolično spustio zastor ljetu. A događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo dovršena kriminalistička istraživanja, prvo nad 25-godišnjim državljanom Bosne i Hercegovine kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provarivanjem. On je u razdobu od 15. siječnja do 16. ožujka ove godine na području Požege provalio u kuću u vlasništvu 28-godišnjaka i otuđio razne predmete, a drugo nad 20-godišnjim državljanom Francuske kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo računalne prijevare. Naime, sumnja se da je tijekom svibnja putem mobilnog telefona poslao SMS poruku 45-godišnjaku s područja Požege u kojoj je naveo da mu istječe pristup digitalnom bankarstvu te da za nastavak korištenja treba kliknuti na poveznicu zaprimljenu poruci. Nakon što je oštećen kliknuo na poveznicu, s njegovog računa je otuđen novac u iznosu većem od 500 eura i vezano za navedeno je sredi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Brestovca zabilježili dragovoljnu predaju automatske puške, samostrela, 4 spremnika i ukupno 220 komada streljiva i navedeno je izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru u blizini mjesta Daranovci, a što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg mjesta prometne nesreće u Požegi u Primorskoj ulici te prometne nesreće sa masnom štetom u Požegi u ulicama Stjepana Radića i Matice Hrvatske.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 27 stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, u većini krajeva je vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura danas od 30 do 35.

0: Croštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mijala pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mijala pasta stiže u vaš dom.
1: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Radio RVA. Glazba koju volite. To me, but life got in between.

0: Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajserize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
4: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sati, želim vam dobar dan. Kako stvoriti još bolje uvjete za ulaganja, razvoj poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta u Požeško-slavonskoj županiji bila je jedna od ključnih tema 4. regionalne konferencije Mislimo gospodarski, razvijamo regionalno, održane u Požegi. U središtu rasprave našle su se gospodarske zone kao važni pokretači regionalnog razvoja, ali i prometna povezanost koja će u budućnosti imati sve veću ulogu u privlačenju novih investicija. O toj su temi iz perspektive gospodarstva i lokalne uprave razgovarali predstavnici poduzetničkog sektora, institucija i lokalne samouprave. Na panelu gospodarske zone Požeško-slavonske županije, pokretači regionalnog razvoja i novih investicija, razgovaralo se o razvojnim potencijalima gospodarskih zona, mogućnostima privlačenja novih investitora te važnosti izgradnje brze ceste prema autocesti 3. Za Pleternicu je ova tema posebno važna jer razvoj gospodarske infrastrukture i stvaranje kvalitetnog poslovnog okruženja predstavljaju jedan od temelja dugoročnog razvoja grada. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić dodaje da svaku parcelu otkupljuju od privatnih vlasnika kako bi ju stavili u funkciju gospodarstvenika. Uz gradonačelnicu Mariju Šarić u panelu su sudjelovali Darko Aračić, direktor agronoma, Marko Ivković, direktor industrijskog parka Nova Gradiška, te Jelena Vidović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje grada Požege. Ruševo je proteklog vikenda bilo mjesto okupljanja mještana i gostiju, natjecatelja na tradicionalnoj gastroturističkoj manifestaciji Išijada 2026. koju je 8. put organizirala udruga građana Put, istina i život. Uoči manifestacije održana je i komemoracija na mjesnom groblju u Ruševu, gdje je odana počast četvorici poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu s područja Župe Ruševo, Stipi Kovačeviću, Zdenku Vržuljeviću, Zoranu Petroviću i Dragi Kneževiću. Komemoraciji su među ostalima nazočili zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić i načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač. Nakon odavanja počasti poginulim braniteljima, okupljanje se nastavilo u znaku druženja i gastronomskog natjecanja. Brojne ekipe pripremale su pileći paprikaš, a sudionici su se u prijateljskom ozračju borili za titulu najboljih. Najbolji ove godine pripremila ekipa Matice umirovljenika Čaglin, kojoj je pripalo prvo mjesto. Drugo mjesto osvojila je Udruga za sport i rekreaciju Josip Knežević iz Ljeskovice, dok je treće mjesto pripalo udruzi Uzorne hrvatske seoske žene. Hrvatsko žensko društvo Pleternica uspješno privodi kraju prvu godinu programa Volontirajmo, kreirajmo faza 2, koji je usmjeren na razvoj i promicanje volonterstva te jačanje lokalne zajednice kroz osnivanje i djelovanje lokalnog volonterskog centra. Program se provodi u partnerstvu s gradom Pleternica, Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Županijskom službom Požega, općinom Jakšić, Osnovnom školom Mladost Jakšić te Osnovnom školom Frakaja Ađića Pleternica. Vrijednost programa iznosi oko 20.000 eura, a financiran je sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Poseban naglasak programa stavljen je na učenike dviju osnovnih škola kojima su kroz volonterske usluge pomoći u učenju, odnosno instrukcije, omogućeni dodatna podrška i lakše svladavanje školskog gradiva. Istovremeno, uključivanjem volontera potiče se razvoj kultura volontiranja i aktivno sudjelovanje mladih u životu zajednice. Volonterska pomoć usmjerena je i na osobe starije životne dobi, kojima se pruža podrška kroz prijevoz liječniku, na tržnicu, banku i druge svakodnevne obaveze. Jedna od aktivnosti programa je i promotivna kampanja Daruj svoje vrijeme. Kontinuirana podrška Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike važan je temelj za razvoj ovakvih inicijativa i dugoročno jačanje volonterskih centara diljem Hrvatske.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 28 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas većinom sunčano, još nešto možda malo na oblake, vjetar slab do umjeren jugoistočni, vruće uz najvišu dnevnu temperaturu od 31 do 34 stupnja.

Slušamo Gorana Barreta i njegove plaćanike. 11 sati je i 19 minuta. Dobar vam dan, dragi naši. Dobrodošli i dobro nam ostali na frekvencijama Radio Valesa Urea. Nakon našeg Slavanka, ja sam Marijana i uz vas sam do 14 sati. 28 je Celzijevi stupnjeva, trenutno izmjereno. Evo, nemojte zaboraviti da je danas otvorenje novog prodajnog centra Felixa. Održava se u Industrijskoj ulici, naravno broj 25, onaj svečani početak započe u 11 sati. Evo, organizatori su pripremili puno toga i akcijskih cijena i evo, to je isto jedan veliki sadržaj u Pevexu, pa svakako ih posjetite i obavite dobru kupovinu. Neću previše pričati, barem ne u startu. Idemo se prebaciti ili prepustiti glazbi dalje. Kate Perry u 11.19, gotovo 20. Još jednom dobar vam dan. U posljednjem smo satu današnjeg prijepodneva.

0: kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: subotom od 19 do 21.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Jednom kad noć i opća opasnost. Slušamo ih u 11.33. Evo, čuli ste i u našim vijestima, danas je za očekivati vrlo vruće vrijeme. Temperatura će ići od 31 pa do 34 Celzijeva stupnja. Pazite se u ovo najtoplije dijelu dana. Ponesite sa sobom bočicu vode, nekom se nađe, nikad nije na odmet je imati uz sebe. A ukoliko planirate uskoro krenuti na put, donosimo vam je prometni servis u 11.45, pa svakako ostaje pozivnica da budete i dalje uz nas. Alex Warren, Nola, Luminersi, Novi Fasili, ono što ćemo slušati do

Ovo su bili novi fosili za dobra stara vremena, a mi uskačemo u prometni servis, drage naše vozačice i vozači. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi na našem području, već ih jako dobro znate pa se nećemo ponavljati. Naime, zbog prometne nesreće na autocesti 5 između čvorova Čepin i Đakovo na 39. kilometru u smjeru BiH vozi se jednim trakom usporeno, ako idete put Čepina i Đakova, povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb, zapad u oba smjera. A s obzirom da je jučer započela nova nastavna godina, zbog čega je u prometu veliki broj školaraca, a s obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, evo, svakako vozači, ne zaboravite i očekujemo od vas pojačan oprez, izuzetno opreznu vožnju u blizini škola i vrtića, ali naravno i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Pridržavajte se prometnih propisa i pravila, poštujte prometne znakove, pazite na djecu koja hodaju uz cestu, ona su još uvijek zaigrana, i podsjećamo vas da je brzina u blizini škole vrtića ograničena na najviše 40 km na sat. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea.

0: inspiracije, ideje, susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Podne, želim vam dobar dan. Iz dokumente su pozvali političke predstavnike, institucije i građane u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori da poštuju pravomoćne presude o zločinima iz ratova 90-ih, nakon što je zabilježeno nekoliko tisuća slučajeva veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Negiranje genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, umanjivanje razmjera zločina i broja žrtava tih zločina, te veličanje njihovih počinitelja nisu prihvatljivi oblici političkog ili javnog djelovanja, nego ozbiljna prepreka suočavanju s prošlošću i izgradnju povjerenja. Poručili su iz dokumente Centra za suočavanje s prošlošću. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković rekla jučer da se monitoring voda i tla radi stalno i potpuno, da se izvješća dostavljaju redovito i transparentno, te da će se o svim zahtjevima s prosjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku vlada izjasniti vrlo skoro. Očitovat će se uskoro, vjerujem, izrađivač nalaza puno stručnije i potpunije. Mi ćemo sve monitoringe koje trebamo raditi vezano za tlo i vodu kao vlada cjelovito, i one koje su u nadležnosti okoliša i one koje su u nadležnosti javnog zdravstva, raditi stalno i potpuno prije sanacije, za vrijeme sanacije i poslije sanacije. Rekla je Vučković u oči jučerašnje sjednice predsjedništva HDZ-a, upitana je li najnovije izvješće komplicira život vladi i je li politički odgovorna za sanaciju. Gotovo polovica Njemaca protivi se tome da krajnja desna alternativa za Njemačku, AfD, formira pokrajinsku vladu u Sachsen-Anhaltu uz potporu drugih stranaka unatoč uvjerljivoj pobjedi na nedjeljnim izborima, pokazuje reprezentativno istraživanje Jugova. 36% ispitanika smatra da AfD ni pod kojim okolnostima ne bi trebao formirati vladu uz potporu drugih stranaka, dok je 11% reklo da se to ideji uglavnom protivi. S druge strane, 20% smatra da bi AfD svakako trebala formirati vladu uz potporu drugih stranaka, dok je 18% njih uglavnom za takvu mogućnost. AfD je na nedjeljnim pokrajinskim izborima uvjerljivo pobjedila sa 43,8% glasova prema preliminarnim rezultatima, te nastoji ući u vladu. Međutim, nema većinu potrebnu za samostalno formiranje vlasti, prenosi agencija DPA.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 30 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas većinom sunčano, vjetar slab do umjeren jugoistočni, vruće uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja.

Slušamo Džibonija i Bareta, Anđe u tebi, 12 sati i 16 minuta, dobar vam dan uz Radio Valisa Urea. Zakoračili smo mi polako u današnje poslijepodne. Osmi je dan mjesnom danu uz Radio Valisa Urea. Zakoračili smo mi polako u današnje poslijepodne.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajse rize za 90 pranja, 17,99. Ceba, toaletni papir, 10.

0: Petrola, euro 49 i ceba papirnate maramice, euro 25.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

U ovo rano poslije podne u 12:30, dobar vam dan uz gotovo 31 Celzijev stupanj i najavu da ovoga četvrtka 10. rujna održava se 30. tradicionalno športsko natjecanje invalida Domovinskog rata Šnidor Požeško-slavonske županije. Održat će se na sportsko-rekreacijskom centru u Požegi s početkom u 9 sati. U 13 sati nakon onog natjecateljskog programa održat će se i skupština udruge HVIDRA te proglašenje pobjednika i dodjela nagrada. A u petak 11. rujna 30. je obljetnica Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije. Proslava 30. obljetnice održat će se u RCK Panonika Poljoprivredne škole u Požegi s početkom u 11 sati, pa evo čestitamo i Zavodu za javno zdravstvo na njihovih prvih 30 godina djelovanja.

slušamo Haustor i Enu, malo zvuka 80-ih, 12 je i 43-44. Požeško-slavonska županija i ovoga rujna nudi bogat program događanja, a među njima se izdvajaju tradicijske manifestacije, sportska druženja te kazališni programi. U Jakšiću se naime od 11. do 13. rujna održava manifestacija Pjesmom u jesen, u sklopu koje posjetitelje očekuje 3 dana programa. No prije toga u četvrtak je u Jakšiću otvorenje kulturnog interpretacijskog centra. Manifestacija Pjesmom u jesen počinje u petak 11. rujna 10. Jakšićkom Fišijadom, na koju ste svi pozvani, koja će početi u 16 sati u Stamburaše de Goto. Subota 12. rujna rezervirana je za 24. smotru folklora. Program počinje u 18 sati mimohodom Zaprega i Konjanika, dok će od 18.30 nastupiti brojna kulturno-umjetnička društva, a nakon folklornog programa večer uz gastronomsku ponudu jela i pića zaključit će tamburaški sastav Šokci. Program u Jakšiću završava u nedjelju 13. rujna s 15. dječjom smotrom folklora. Mimohod počinje u 17 sati, a nakon nastupa Kudova slijedi i treća tamburaška večer.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
4: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sat i želim vam dobar dan. Dugotrajno razdoblje visokih temperatura i izostanak oborina doveli su vodoopskrbni sustav Lipika i Pakraca u iznimno ozbiljne poteškoće. Iz podružnice Pakrac-Lipik komunalnog društva Tekija upućen je apel kućanstvima i poslovnim subjektima na distribucijskom području da odgovorno i maksimalno racionalno troše pitku vodu. Službeni podaci s terena potvrđuju da je na glavnom vodozahvatu Šumetlica zabilježen minimalan dotok vode. Istovremeno raste i nagli porast dnevne potrošnje dodatno je opteretio mrežu, zbog čega je cjelokupno stanje procijenjeno kritičnim. Kako bi se osigurala redovita i stabilna isporuka na čitavom području, isporučitelj je u sustav stavio crpilište Gaj. Uprava Tekije naglašava da nenamjensko trošenje resursa poput navodnjavanja poljoprivrednih i vrtnih površina, natapanja sportskih terena i zelenila te pranja motornih vozila izravno ugrožava dostatnost vode za svakodnevne prehrambene i higijenske potrebe stanovništva. Od korisnika se traži da tijekom sljedeća 3 dana redukcijom aktivnosti svedu potrošnju na najnižu moguću mjeru. Procjenjuje se da bi stabilizacija sustava u tom razdoblju omogućila premošćivanje krize do

0: prelaska najavljenih oborina bez potrebe za uvođenjem redukcija. Ovogodišnjim bogatim programom 10. tradicionalnog pozdrava ljetu Pakračani i posjetitelji Omanovca oprostili su se prošlog vikenda od ljeta uz mnoštvo aktivnosti za najmlađe, zabavu, igre i kvalitetnu glazbu. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom grada Pakraca u organizaciji turističke zajednice grada Pakraca zajedno s volonterima. U sklopu obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana uz pomoć članova Atletskog kluba Pakrac, najmlađi sudionici natjecali su se u trčanju. Ljubitelji biciklizma u isto su vrijeme mogli sudjelovati u vožnji koju je organizirao biciklistički klub Titan, čime je sportski dio programa ponudio sadržaje za različite uzraste i interese. Za one koji su željeli predahnuti od sportskih aktivnosti, Muzej grada Pakraca i Gradska knjižnica Pakrac pripremili su dječji kutak. Pored njih svoje sadržaj predstavila i osnovna glazbena škola Požega. Osnovna glazbena škola Pakrac. Uz nešto laganiji tempo, druženje i zabava nastavili su se uz razigranu kazališnu predstavu Zagrebačkog teatra Poco Loco. Sjajnu glazbenu izvedbu imali su bendovi The First Ride, Munguru, Morski, Kvartet Major, da bi glavnim nastupom večeri pozornicu zauzeo Pips, Chips i Videoclips, koji je svojim hitovima ispratio dan u noć i simbolično spustio zastor ljetu. Događanja na području policijske uprave Požeško-Slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
1: Bilježimo dovršena kriminalistička istraživanja, prvo nad 25-godišnjim državljanom Bosne i Hercegovine kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provarivanjem. On je u razdobu od 15. siječnja do 16. ožujka ove godine na području Požege provalio u kuću u vlasništvu 28-godišnjaka i otuđio razne predmete, a drugo nad 22-godišnjim državljanom Francuske kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo računalne prijevare. Naime, sumnja se da je tijekom svibnja putem mobilnog telefona poslao SMS poruku 45-godišnjaku s područja Požege u kojoj je naveo da mu istječe pristup digitalnom bankarstvu te da za nastavak korištenja treba kliknuti na poveznicu zaprimljenu poruci. Nakon što je oštećen kliknuo na poveznicu, s njegovog računa je otuđen novac u iznosu većem od 500 eura i vezano za navedeno je sredi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Brestovca zabilježili dragovoljnu predaju automatske puške, samostrela, 4 spremnika i ukupno 220 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru u blizini mjesta Daranovci, a što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Primorskoj ulici te prometne nesreće sa matom štetom u Požegi u ulicama Stjepana Radića i Matice Hrvatske.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Temperatura zraka trenutno je 31 Celzijev stupanj, danas većinom sunčano, vjetar slab do umjeren jugoistočni, vruće uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja.

velikog Olivera, evo jedne sportske najave. Pred nogometašima Slavonije sutra je prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa. Slavonija je pobjedom protiv Moslavine ušla među 32 najbolje ekipe u Hrvatskoj, a sljedeći ispit im je ekipa Oriolika. Oriovčani su stari znanci Slavonije, vodeća su ekipa treće nogometne lige Istok, gdje se prošle godine natjecala i Slavonija. Oriolik je inače više puta pokazao i da im leže kup natjecanja, pa nas sutra očekuje neizvjesna utakmica, iako bi Slavonija na papiru trebala biti blagi favorit za prolaz u drugo kolo kupa među 16 najboljih i dolazak prvoligaša u Požegu, Slavoniji će trebati podrška navijača, pa se svakako odazovite. Utakmica se igra sutra na stadionu kraj Orljave od 16 sati i 30 minuta. Stigli su nam i Elton John, Dua Lipa i Cold Heart.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajse rize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

Divlji cvit i žiboni. Rekla sam da Požeško-slavonska županija i ovoga rujna ima bogat program. Navela sam što vas očekuje u Jakšiću. Od 11. do 13. rujna pjesmom u jesena, a istoga dana 13. rujna ljubitelje biciklizma očekuje manifestacija Bicikl i ja da, koja povezuje Pakrac, Lipik i Matkovac. Start je u 17 sati iz Pakraca, u 17.45 iz Lipika te u 18 sati iz Matkovca. Sudionike očekuje bogata tombola, nagrade za najmlađe i zajedničko druženje, a kraj mjeseca pozornost će biti usmjerena na Požegu, gdje će se od 28. rujna do 2. listopada održati peti festival slavonskih kazališta, Slavonski kafe. Festival donosi kazališne predstave, izložbu, promociju knjige i panel raspravu, a program će okupiti i kazalište i umjetnike iz više hrvatskih gradova. Rujan, evo tako u našoj županiji, donosi sadržaje za različite ukuse, od tradicije, folklora, tamburaške glazbe preko sporta i rekreacije, pa sve do kazališta i

Nosili najdraže moje, uz njih uskačemo u prometni servis. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, vozačima savjetujemo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Idemo na radove na našem području, zbog oštećenja kolnika između mjesta Šumanovci i Dominovac, vozi se uz ograničenje brzina od 40 km na sat. Zbog radova u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa do 1. listopada do 17 sati, zatvorena je cesta između mjesta Blatsko i Vesela, obilazak je Blatsko, Novoselci, Trapari, Gradac, Pleternica, Vesela. I zbog radova na državnoj cesti 49 između Pletenice i Vzenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Siguran i sretan put želi vam radio Valis Aurea.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14. sati, želim vam dobar dan uz vijesti iz zemlje i svijeta. Premijer Andrej Plenković izjavio je danas da nalaz mikroplastike u podzemnim vodama u Gospiću potvrđuje potrebu za sanacijom lokacije ilegalno odloženog otpada i nastavkom pojačanog nadzora, ponovno istaknuvši da je voda iz javne vodoopskrbe ispravna za piće. U Gospiću se dogodilo ono što se nije smjelo dogoditi, rekao je Plenković na obilježavanju 150 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj, ocijenivši da je riječ o zlouporabi sustava gospodarenja otpadom radi stjecanja protupravne koristi. Odgovornost će, dodao je, utvrditi sudovi u kaznenom postupku koji tijela kaznenog progona već vode protiv odgovornih pravnih i fizičkih osoba. Vlada će, najavljaju, ukloniti posljedice, zaštititi ljude i okoliš, te utvrditi što treba promijeniti u sustavu kako se takvi slučajevi više ne bi ponavljali. Službenici policijske uprave Varaždinske dobili su dvije dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u prostorijama Geotehničkog fakulteta i Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, a pregledima je utvrđeno da su dojave bile lažne, priopćila je danas policija. Nakon dojave o bombama, policijski službenici odmah su upućeni na obje lokacije, no protueksplozijskim pregledima nisu pronađene bombe. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti i pronalaska počinitelja kaznenog djela lažne uzbune, priopćila je policijska uprava Varaždinska. Službena potpora i nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na pogrebu Ratka Mladića duboko su žalosni i pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti. Objavili su danas predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Elementi službene podrške i prisutnosti nekih visokih srbijanskih dužnosnika na pogrebu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti i proturječe vrijednostima koje podupiru put Srbije prema Europskoj uniji, kaže se u poruci koju su odvojeno objavili na društvenim mrežama von der Leyen i Costa. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umre u zatvoru izdržavajući doživotnu kaznu. Kanada je potvrdila da će njezine retroizavne carine na uvoz iz Sjedinjenih Država stupiti na snagu u utorak, odnosno danas. Ovaj potez uslijedio je nakon što američki predsjednik Donald Trump pojačao pritisak na Kanadu, pozvavši na izbacivanje kanadskog proizvođača zrakoplova s američkog tržišta ako proizvodnju ne preseli u Sjedinjene Države. Carine po stopi do 50% primjenjivaće se na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 20 milijardi američkih dolara, uključujući proizvode od čelika i aluminija, kućanske aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu te elektroniku.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 31,5 je Celzijev stupanja, trenutno izmjerena, danas većinom sunčano, vjetar slab do umjeren jugoistočni, vruće uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja.

0: Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
1: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea. 034 271 353.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94 i Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je Džiboni uz kišu, 15. sati, dobar dan i dobrodošli. Ispod mjeseca svirat ćemo dalje uz Damira Keđa, Summer in the City 90. I ti si mene, Dino Merlin i Nina Badrić u kombinaciji. Nina je sama, dobar dan.

je prekratko za lošu glazbu. Slušaj, RBA. Thank you.

Ovo je bila Rita Ora. Evo nas na biometeorološkoj prognozi za sutra s približavanjem frontalnog sustava i jačanjem južine. Biometeorološke prilike će se u našim krajevima pogoršavati. Meteoropati mogu osjećati umor, manjak energije, razdražljivost i slabiju koncentraciju, a kod osjetljivijih osoba moguće i glavobolja. Do mjeseca, ovo je Pavel, Where's My Husband, nakon toga i Sexy Cool Divas.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Apel potrošačima vode u zapadnom dijelu županije. Kako stvoriti još bolje uvjete za ulaganja? Sutra se zatvara cesta Radovanci-Potočani.
0: Pregled dana.
1: 15:30, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Dugotrajno razdoblje visokih temperatura i izostanak oborina doveli su vodoopskrbni sustav Lipika i Pakraca u iznimno ozbiljne poteškoće. Iz podružnice Pakrac-Lipik komunalnog društva TEK je upućen apel kućanstvima i poslovnim subjektima na distribucijskom području da odgovorno i maksimalno racionalno troše pitku vodu. Službeni podavci iz terena potvrđuju da je na glavnom vodozahvatu Šumetlica zabilježena minimalan dotok vode. Istovremeno nagli porast dnevne potrošnje dodatno je opteretio mrežu, zbog čega je cjelokupno stanje procijenjeno kritičnim. Kako bi se osigurala redovita i stabilna isporuka na čitavom području, isporučitelj je u sustav stavio crpilište Gaj. Uprava TEK je naglašava da nenamjensko trošenje resursa poput navodnjavanja poljoprivrednih i vrtnih površina, natapanje sportskih terena i zelenila te pranja motornih vozila izravno ugrožava dostatnost vode za svakodnevne prehrambene i higijenske potrebe stanovništva. Od korisnika se traži da tijekom sljedeća 3 dana redukcijom aktivnosti svedu potrošnju na najnižu moguću mjeru. Procjenjuje se da bi stabilizacija sustava u tom razdoblju omogućila premošćivanje krize do dolaska najavljenih oborina bez potrebe za uvođenjem redukcija. Kako stvoriti još bolje uvjete za ulaganje, razvoj poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta u Požeško-slavonskoj županiji? Bila je jedna od ključnih tema 4. regionalne konferencije Mislimo gospodarski, razvijamo regionalno održane u Požegi. U središtu rasprave našle su se gospodarske zone kao važni pokretači regionalnog razvoja, ali i prometna povezanost koja će u budućnosti imati sve veću ulogu u privlačenju novih investicija. O toj su temi iz perspektive gospodarstva i lokalne uprave razgovarali predstavnici poduzetničkog sektora, institucija i lokalne samouprave. Na panelu gospodarske zone Požeško-slavonske županije, pokretači regionalnog razvoja i novih investicija, razgovaralo se o razvojnim potencijalima gospodarskih zona, mogućnostima privlačenja novih investitora te važnosti izgradnje brze ceste prema autocesti A3. Za Pleternicu je ovo tema posebno važna jer razvoj gospodarske infrastrukture i stvaranje kvalitetnog poslovnog okruženja predstavljaju jedan od temelja dugoročnog razvoja grada. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić dodaje da svaku parcelu otkupljaju od privatnih vlasnika kako bi ju stavili u funkciju gospodarstvenika. Uz gradonačelnicu Mariju Šarić u panelu su sudjelovali Darko Aračić, direktor agronoma, Marko Ivković, direktor industrijskog parka Nova Gradiška, te Jelena Vidović, pomoćnica pročelnika upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje grada Požege. Ruševo je proteklog vikenda bilo mjesto okupljanja mještana, gostiju i natjecatelja na tradicionalnoj gastroturističkoj manifestaciji Išijada 2026. koju je 8. put organizirala Udruga građana Put, istina i život. Uoči manifestacije održana je i komemoracija na mjesnom groblju u Ruševu, gdje je odana počast četvorici poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. S područja župe Ruševo Stipi Kovačeviću, Zdenku Žulje Zoranu Petroviću i Dragi Kneževiću. U komemoraciji su među ostalima nazočili zamjenik Požeško-slavonske županice Ivane Radošić, načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač. Nakon odavanja počasti poginulim braniteljima okupljanje se nastavilo u znaku druženja i gastronomskog natjecanja. Brojne ekipe pripremale su pileđi paprikaš, a sudionici su se u prijateljskom ozračju borili za titulu najboljih. najbolje ove godine pripremila je ekipa Matice umirovljenika Čaglin, koje je pripalo prvo mjesto. Drugo mjesto je osvojila Udruga za sport i rekreaciju Josip Knežević iz Ljeskovice, dok je treće mjesto pripalo Udruzi Uzorne hrvatske seoske žene. Ovogodišnjim bogatim programom 10. tradicionalnog pozdrava ljetu Pakražani i posjetitelji Omanovca su ugostili prošlog vikenda od ljeta su zaprosili uz mnoštvo aktivnosti za najmlađe, zabavu, igre i kvalitetnu glazbu. Manifestacija održana pod pokroviteljstvom grada Pakraca organizaciji turističke zajednice grada Pakraca zajedno s volonterima. U sklopu obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana uz pomoć članova atletskog kluba Pakrac, najmlađi sudionici natjecali su se u trčanju. Ljubitelji biciklizma u isto su vrijeme mogli sudjelovati u vožnji koji je organizirao biciklistički klub Titan, čime je sportski dio programa ponudio sadržaje za različite uzraste interese. Za one koji su željeli predahnuti od sportskih aktivnosti, Muzej grada Pakraca i Gradska knjižnica Pakrac pripremili su dječji kutak. Pored njih, svoj sadržaj predstavila je Osnovna glazbena škola Pakrac. Uz nešto laganiji tempo, druženje i zabava nastavili su se uz razigranu kazališnu predstavu Zagrebačkog teatra Pokuloko. Sjajnu glazbenu izvedbu imali su bendovi The First Ride, Munguru, Morski, Quartier Major, da bi glavnim nastupom večeri zauzeo pozornicu Pips Chips i videoklips koji je svojim hitovima ispratio dan u noć i simbolično spustio zastor ljetu. Hrvatsko žensko društvo Pleternica uspješno privodi kraju prvu godinu programa Volontirajmo, kreirajmo faza 2, koji je usmjeren na razvoj i promicanje volonterstva te jačanje lokalne zajednice kroz osnivanje i djelovanje lokalnog volonterskog centra. Program se provodi u partnerstvu s gradom Pleternica, Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Županijskom službom Požega, općinom Jakšić, Osnovnom školom Mladost Jakšić te Osnovnom školom Fra Kaja Adžića Pleternica. Vrijednost programa iznosi oko 20.000 eura, a financiranje sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Poseban naglasak programa stavljen je na učenike dviju osnovnih škola kojima su kroz volonterske usluge pomoći učenju, odnosno instrukcije, omogućeni dodatna podrška i lakše svladavanje školskog gradiva. Istovremeno uključivanje volontera potiče se razvoj kulture volontiranja i aktivno sudjelovanje mladih u životu zajednice. Volonterska pomoć usmjerena je i na osobe starije životne dobi kojima se pruža podrška kroz prijevoz liječniku na tržnicu, banku i druge svakodnevne obveze. Jedna od aktivnosti programa je i promotivna kampanja Daruj svoje vrijeme, kontinuirana podrška Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike važan je temelj za razvoj ovakvih inicijativa i dugoročno jačanje volonterskih centara diljem Hrvatske. Sutra u vremenu od 7 do 18 za sav promet bit će zatvorena županijska cesta na dionici od naselja Radovanci do naselja Potočani zbog izvođenja radova strojnog asfaltiranja kolnika. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova za sva vozila je nerazvrstana cesta Draga Trnovac i obrnuto dionica na kojoj se provode izvode radovi bit će vidljivo obilježena privremenom prometnom signalizacijom, a promet na raskrižjima regulirat će djelatnici izvođača. Mole sudionika u prometu da poštuju postavljenu prometnu regulaciju prometa, prilagode brzinu kretanja i koriste navedeni obilazni pravac. Događanja na području policijske uprave Požeško-Slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo dovršena kriminalistička istraživanja, prvo nad 25-godišnjim državljanom Bosne i Hercegovine kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provarivanjem. On je u razdobu od 15. siječnja do 16. ožujka ove godine na području Požege provalio u kuću u vlasništvu 28-godišnjaka i otuđio razne predmete, a drugo nad 22-godišnjim državljanom Francuske kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo računalne prijevare. Naime, sumnja se da je tijekom svibnja putem mobilnog telefona poslao SMS poruku 45-godišnjaku s područja Požege u kojoj je naveo da mu istječe pristup digitalnom bankarstvu te da za nastavak korištenja korištenja treba kliknuti na poveznicu zaprimljenu poruci. Nakon što je oštećen kliknuo na poveznicu, s njegovog računa je otuđen novac u iznosu većem od 500 eura i vezano za navedeno sredi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Brestovca zabilježili dragovoljnu predaju automatske puške, samostrela, 4 spremnika i ukupno 220 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru u blizini mjesta Daranovci, a što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Primorskoj ulici te prometne nesreće sa ratnom štetom u Požegi u ulicama Stjepana Radića i Matice Hrvatske.
1: Sport. Pred nogometašima Slavonije sutra je prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa. Slavonija je pobjedom protiv Moslavine ušla među 32 najbolje ekipe u Hrvatskoj, a sljedeći ispit im je ekipa Euroliga. Priopćeni su stariji znanci Slavonije, vodeća su ekipa treće nogometne lige Istok, gdje se prošle godine natjecala i Slavonija. Euroleague je više puta pokazao da im leže kup natjecanja, pa na sutra očekuje neizvjesna utakmica. Iako bi Slavonija na papiru trebala biti blagi favorit za prolaz u drugo kolo kupa među 16 najboljih i dolazak prvoligaša u Požegu, Slavoniji će trebati podrška navijača. Utakmica se igra sutra na stadionu kraj Orljave od 16:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme sutra postupno na oblačenje sa zapada. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, vjetar slabi umjeren jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 stupnjeva, najviša dnevna između 28 i 33 stupnja, dok smo trenutno u Požegi na 32,5 izmjerena stupnja.
0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Savjetujemo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

slušali smo Higher Love, 16. i evo 15. mi već. Naši naslovi kažu Pevex otvorio novi prodajni centar u Požegi, investicija vrijedna više od 9 milijuna eura. Zatim Paori osvojili publiku na Zlatnim žicama Slavonije, Fala donijela drugo mjesto. Lipik zabio 7, Hajduk bez bodova kod lidera. Onda imamo poduzetničku priču iz Požege, poslovni zaokret koji je prerastao u prepoznate edukacijske programe. Vino, poezija, stihovi podrumom Fakulteta turizma i ruralnog razvoja i još dosta toga, pa ćemo se kasnije osvrnuti na pojedinačne naslove i proći se po redu. Slika o našim danima, ovo je Detour.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajserize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
2: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Ja znam da nisi ti, to pošta dva put zvoni.
1: Što je više, više sjećanja.
2: S vremena na vrijeme, ovo je Prljavo kazalište. A evo pred nogometašima Slavonije je sutra prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa. Treba će im vaša podrška. Protiv Moslavine su imali pobjedu i ušli su među 32 najbolje ekipe u Hrvatskoj, a čeka ih ispit, pred njih stiže ekipa Oriolika. Već su stari znanci Slavonije, vodeća su ekipa treće nogometne lige Istok, a prošle godine se tamo natjecala i Slavonija. Više puta Oriolik je pokazao da im leže i kup natjecanja. Tako da će sutra biti zanimljivo. Očekuje nas definitivno neizvjesna utakmica. Iako bi Slavonija na papiru trebala biti blagi favorit, a za prolaz u drugo kolo kupa među 16 najboljih i dolazak prvoligaša. U Požegu Slavoniji će trebati, kažem, definitivno vaša podrška, tako da dođite podržati dečke. Utakmica je sutra na stadionu kraj Orljave od 16:30. Ako uhvatite vremena, ako ste slobodni, ako niste na poslu, dođite ih podržati. Njima se sretno, a mi idemo polako dalje. Nas čeka Olivia Rodrigo, opet se smijem, parni valjak i Are You With Me, nakon toga 16:29 minuta.

0: stanje u prometu.
1: Evo nas kod stanja u prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a vozačima se savjetuje prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i naravno sretan vam put, oprezno.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura. 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča. 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca Box TV 80 cm samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Hrvatsko žensko društvo Pleternica uspješno privodi kraju prvu godinu programa Volontirajmo, kreirajmo faza 2, koji je usmjeren na razvoj i promicanje volonterstva te jačanje lokalne zajednice kroz osnivanje i djelovanje lokalnog volonterskog centra. Program se provodi u partnerstvu s gradom Pleternica, Hrvatskim zavodom za socijalni rad, županijskom službom Požega, općinom Jakšić, osnovnom školom Mladost Jakšić te osnovnom školom Kaja Ažića Pleternica. Vrijednost programa iznosi oko 20.000 eura, a financiran je sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Poseban naglasak programa stavljen je na učenike dviju osnovnih škola kojima su kroz volonterske usluge pomoći učenju, odnosno instrukcije, omogućeni dodatna podrška i lakše svladavanje školskog gradiva. Istovremeno uključivanjem volontera potiče se razvoj kulture volontiranja i aktivnost sudjelovanje mladih u životu zajednice. Volonterska pomoć usmjerena je na osobe starije životne dobi kojima se pruža podrška kroz prijevoz liječniku, na tržnicu, u banku i druge svakodnevne obaveze. Jedna od aktivnosti programa je i promotivna kampanja Daruj svoje vrijeme. Kontinuirana podrška Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je važan temelj za razvoj ovakvih inicijativa i dugoročno jačanje volonterskih centara diljem Hrvatske. Sutra u vremenu od 7 do 18 za sav promet bit će zatvorena županijska cesta na dionici od naselja Radovanci do naselja Potočani zbog izvođenja radova strojnog asfaltiranja kolnika. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova za sva vozila je nerazvrstana cesta Draga Trnovac i obrnuta dionica na kojoj se izvode radovi bit će vidljivo obilježena privremenom prometnom signalizacijom, a promet na raskrižjima regulirat će djelatnici izvođača. Mole sudionike u prometu da poštuju postavljenu privremenu regulaciju prometa, prilagode brzinu kretanja, koriste navedeni obilazni pravac. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo dovršena kriminalistička istraživanja prvo nad 25-godišnjim državljanom Bosne i Hercegovine kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provarivanjem. On je u razdobu od 15. siječnja do 16. ožujka ove godine na području Požege provalio u kuću u vlasništvu 28-godišnjaka i otuđio razne predmete, a drugo nad 22-godišnjim državljanom Francuske kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo računalne prijevare. Naime, sumnja se da je tijekom svibnja putem mobilnog telefona poslao SMS poruku 45-godišnjaku s područja Požege u kojoj je naveo da mu istječe pristup digitalnom bankarstvu te da za nastavak korištenja treba kliknuti na poveznicu zaprimljenu poruci. Nakon što je oštećeni kliknuo na poveznicu, s njegovog računa je otuđen novac u iznosu većem od 500 eura i vezano za navedeno sredi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Brestovca zabilježili dragovoljnu predaju automatske puške samo strela, 4 spremnika i ukupno 220 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije i uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru u blizini mjesta Daranovci, a što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometa nesreće u Požegi u Primorskoj ulici te prometa nesreće sa ratnom štetom u Požegi u ulicama Stjepana Radića i Matice Hrvatske.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, pljuskovi će lokalno biti izraženi, vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, a trenutno smo u Požegi na 33 stupnje izmjerena.

Evo da još jednom ponovimo da sutra od 7 do 18 za sav promet imate zatvoren županijsku cestu na dionicu od naselja Radovanci do naselja Potočani. Izvodit će se radovi i strojnog asfaltiranja kolnika, tako da će obilazni pravac za vrijeme ovih radova za sva vozila biti nerazvrstana cesta Draga Trnovac i obrnuto. A tamo dionica na kojoj se izvode radovi bit će vidljivo obilježena privremenom prometnom signalizacijom, a promet na raskrižjima regulirat će djelatnici izvođača. Mole samo da poštujete postavljenu prometnu regulaciju prometa, da prilagodite brzinu kretanja i da koristite navedeni obilazni pravac. Mi idemo dalje, ovo je Massimo, Mali krug velikih ljudi.

0: sam zapravo ja.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280, osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi, ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
6: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne...

Ona zbori, ovaj daleka obala, 17.30 je sredina sata, prelazimo dalje na Sjenu, pa Dona, Psiho, Modo Pop i Walk the Moon. 80. program tvojeg kompjutera, Denis i Denis.

program tvojom kompjutera. Ovo su nam bili Denis i Denis. Mi idemo polako dalje. A New Day Has Come, Celine Dion nam je ovo. A evo da spomenemo, ako niste vidjeli po društvenim mrežama, gotovo 100 članova orkestra Tamburaška rapsodija zapjevalo je tradicionalni slavonski bečarac u zrakoplovu na jutrošnjem letu za Brisel koji su imali. Razveselili su putnike, ali i kabinsko osoblje novog Airbusa, zrakoplova koje leti pod imenom Vukovar, pa simbolike definitivno ne nedostaje. Povod je večerašnji veliki koncert Tamburaške rapsodije, ni manje ni više nego u Europskom parlamentu, gdje će u bogatom glazbenom, ali i popratnom programu biti predstavljena hrvatska kultura, običaj i sve ono što čini tradiciju koja se prenosi s koljena na koljeno već generacijama. A za ovu hvale vrijednu promociju hrvatske tradicije i običaja doznalo se tako rano jutros. Pa je kapetan zrakoplova koji je tijekom leta posebno pozdravio tamburaše, na što su mu oni odgovorili aplauzom, ali i kako onako oni najbolje znaju, veseljem, pjesmom i naravno bečarcem. Tako da evo, zapratite ih i na njihovim društvenim mrežama Slavonska rapsodija. 100 eto tamburaša i jedno srce, najjače iskreno i ono najvažnije tamburaško. Sretne večeras, idemo dalje, ovo je Selin.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je danas kako je jučerašnja USKOK-ova objava rezultata vještačenja i analize odloženog otpada Varaždinu i Divoselu kod Gospića pobjeda institucije dokaz da one rade sve posao, te najavio skoro objavu još 3 izvješća. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja utorak je rekao da bi u normalnim državama nakon nalaza koji potvrđuju da su podzemne vode ispod odlagališta u Gospiću zagađene frcale ostavke, dodavši da mjesec dana čekanja na njegovu objavu pokazuje koordinirano djelovanje vlade i DORH-a. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković je rekao danas da im građani putem dopisa mailova redovito dojavljuju ilegalno odlagalište otpada u želji da doprinesu rješavanju tog dugogodišnjeg problema. Zamjenik varaždinskog gradonačelnika Marković je rekao u utorak da je nalaz Geotehničkog fakulteta o otpadu na području bivše tvornice Mundus Florijan Bobić u Varaždinu zabrinjavajuće loš, ali da nema pokazatelja šireg onečišćenja i da je s vodom u gradu sve u redu. Europska komisija za sad nema odgovor hoće li događaj iz pogreba osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je pokupan sa svojim vojnim počastima, imati neke konkretne posljedice po Srbiju i njezine europske aspiracije, proizlazi iz odgovora glasnogovornice komisije. Što se tiče pitanja o konkretnim koracima, mi to istražujemo, odgovorila je u utorak Pino na novinarsko pitanje hoće li ono što se dogodilo na pogrebu u Beogradu imati i kako konkretne posljedice po Srbiju. Njezina jučerašnja mlaka reakcija na Mladićev pogreb, kada je kazala da nije pokopan s državnim počastima, izazvala je brojne negativne reakcije u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Reagirao je i hrvatski premijer Andrej Plenković, kazavši da je jako loše da je izvršno tijelo EU-a komentiralo Mladićev pogreb samo na razini glasnogovornice. Zato je zadužio Hrvatsku stalnu predstavnicu pri Europskoj uniji da od predsjednice Europske komisije i predsjednika Europskog vijeća zatraži reakciju. Kosta i von der Leyen danas reagiraju na istovjetnom izjavom u kojoj su snažnije osudili način u kojem je Mladić ispraćen. Međutim, i oni su spomenuli samo elemente službene podrške na pogrebu. Elementi službene podrške, prisutnost nekih visokih srbijanskih dužnosnika na pogrebu, duboko su žalosni, oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti i proturječe vrijednostima koje podupiru put Srbije prema Europskoj uniji, kaže se u poruci koji su odvojeno objavili na društvenim mrežama.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: sutra, postupno na oblačenje sa zapada, vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 28 i 33 stupnja, a trenutno smo požegi na 31 stupnju izmjerenom.

slušali smo Flames, Geta i Sia. Ljubitelji poezije vina ove godine će doći na svoje ovdje u Požegi, ogranak Matice Hrvatske u Požegi i Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Organiziraju manifestaciju Večer poezije vina 11. rujna u 18 sati će biti. Večer će biti održano posebnom ambijentu podrumu Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi u Podgorju, gdje će se spojiti poezija, vino i glazba. Uz stihove će večer dodatno obogatiti glazbeni nastup Klape Sveti Lovro, koje će svojim izvedbama pridonijeti ugođaju ove kulturne manifestacije. Početak programa je 18 sati, a organizatori pozivaju sve ljubitelje poezije, vina i dobre glazbe da im se pridruže. Vidi kako se smiješ, ovo je vatra.

0: Aj, šta se smrka?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje, odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: Slušali smo LAE, idemo mi polako dalje, evo nam za ovaj zadnji sat, ostao nam je naš gost Jure Brkača telefonskim putem. Jure, jel se čujemo dobro?
1: Čujemo se odlično, pozdrav svima.
0: Dobro večer, dobar dan, ne znam što bih rekla, u svakom slučaju dobro nam došao natrag.
1: Pa evo, uvijek mi je drago pričati sa tobom, naravno na radio sa Valio Saurea. I naravno da me čuje malo vaši slušatelji, jel?
0: Nismo, evo, stvarno dugo razgovarali, evo tebe ponovno u našem programu, a što se tiče same glazbe, glazba se uvijek vrti tvoja, tako da što se tog tiče nemaš nikakvu brigu. Jure, za početak evo da te pitam kako si, što se novo izdešavalo u tvom životu od kako smo se zadnji put čuli, gdje si bio, što si radio, što se novo stvaralo?
1: Pa evo, kod mene više manje klasika uvijek, naravno muziciranje, stvaranje novih pisama, osim toga evo vidim da svi znaju, ima sam svadbu,
0: čestitamo.
1: U 7. mjesecu, i tako više manje dovršavam album u kojem sam pričao, uskoro će izaći van, sad već radim dizajn, to sam cilj u tome i eto, više manje to je to.
0: Vratio si se evo na pozornicu festivala Šansone u Šibeniku, 22. kolovoza je bilo. Kako je bilo, kako si se proveo, kakva je nova stvar, sve nam ispričaj.
1: Pa evo, bilo je lipo, osjećam se baš prvog svog nastupa na Šansoni, ja mislim da je to bila 2019. ili 18. Uglavnom piva sam tada Tragu beskraju na večerima italijanske kancone i tada je zapravo šibenska publika nekako me prvi put čula uživo na toj pozornici i bilo je lijepo, sjećam se da sam dobila veliki pljesak i tada je nekako nastala veza mene i Šibenika, to je Šansone. Kasnije sam opet nastupao i evo nakon par godina opet sa pismom Šapnimi, koja je eto nova, potpuno snimljena, evo izašao je spot prije tjedan dana, tako da vidim da se ljudima sviđa pisme i vrijedi je poslušati. I evo, nastala je zapravo vrlo spontano, autor pisma je naravno Miroslav Rus i ta pisma je bila namijenjena za jednu veliku regionalnu zvijezdu, pošto ja ne znam da li to smije spominjati, pa radije neću. Uglavnom, ja sam tu pismu čuo u studiju dok Rusa nije bilo i odmah mi se svidjela na prvu i nisam tada ni znao čija je pjesma. Ja sam nju snimio bez da on zna, demo snimak. I kasnije smo se čuli, kažem, molim te, daj meni ovu pismu, sviđa mi se i tako dalje. Međutim, bila namijenjena za neku drugi i ja sam rekao, gledaj, ako se išta dogodi oko ove pisme da ostane bez pjevača, neka bude onda moja. I eto, prošlo je već od tada 2 godine, pisma je stajala ili godina, ne znam koliko. Uglavnom, ipak je došla u moje ruke, tako da sretan sam zbog toga i evo, producent je Nikša Bratoš, tako da vrhunski je to odsvirano i zadovoljan sam nekako, evo.
0: Zadovoljan si. Jesi još imao prilike nastupiti s ovom pjesmom? Kako ti je prošlo ljeto? Gdje si bio? Jesi imao kakve svirke? Vjerujem da je dosta ti onako oduzelo naravno vremena i pripreme imao si, eto, rekao si i svadbu. Želimo ti ovim putem naravno i čestitati tebi,
1: hvala,
0: i tvojoj naravno ženi. Želimo ti to puno sreće, lijepih trenutaka. A što se glazbe tiče, jesi malo ostavio onda to po strani ili... Kako ide?
1: Pa nisam ostavio nikad po strani, to sve ide kod mene uz život, jer kažem, već sam to ispominjao, glazba je dio mog života i život mi je inspiracija za muziku, to je jednostavno u mojoj krvi.
0: Olično.
1: I di sam sve ovo lito bija svugdje, stvarno nekako mi je sve brzo prošlo, imam osjećaj kod je sve proletilo, ono, ali kad malo bolje razmisli, stvarno sam bija svugdje, u puno gradova, na otocima, bilo je puno lipih druženja i koncerata. Tako da zadovoljan sam i uvijek onako budem malo tužan kad vidim da lito odlazi. Tamo se bliži moj rođendan 21.9. kad je planiran album objaviti.
0: Odlično.
1: Ali eto, bilo stvarno puno se toga dešavalo i zadovoljan sam na kraju krajeva sa svime kako je prošlo. Bilo je tu dosta izazovnih stvari oko organizacije, svadbe, pa koncerata, puno putovanja, ali eto, sve dobro prošlo.
0: Super, do kraja ove godine, evo 9. mjesec nam je sad, gdje ćeš biti, jesi planirao nešto, možda nešto onako prema zimi kad ide, nešto možda i božićnu neku stvar, kakav je plan evo do kraja ove 2026.
1: godine? Evo plan je zapravo, možda ne božićna pjesma, kažem objaviti album, sve ovu cijelinu, sve ove pisme koje sam do sada radio, kroz ove godine staviti u album, a eto planiram raditi koncerte. Što više naravno uskoro i iduće godine neku turnejicu. To što nešto još planiram, da neću puno obećavati, ali evo želim napraviti jedan iskorak u live koncertima, povezati se što više s ljudima. Ima dosta ljudi koji me prate i pitaju me kad ćeš doći ovdje, kad ćeš vamo tamo. Pa eto, potrudit ću se stvarno doći svugdje i pivat svoje pisme i neke obrade i tako.
0: Odlično. Nadamo se evo da ćeš onda biti ponovno i na našoj strani ovdje. Uvijek si dobro došao. Evo vidim i na što se tiče samog video spota, 72.000 već pregleda ima u eto 5 dana. Čestitke i na tome. Mi nismo još pustili pjesmu, tako da ćemo sad zapravo premjerno pustiti ovu tvoju stvar. Tebi hvala na kratkom razgovoru. Idući put ćemo malo mi to produžiti. I evo, veselimo se tvom povratku i dolasku ovdje.
1: Pa eto, drago mi je da će se zavrtiti kod vas, evo, pozivam slušatelje da poslušaju pismu i da mi ostave komentar na YouTube-u i evo, nadam se da ćemo se družiti uživo kad bude prilike i...
0: Može.
1: Želim još jednom svih pozdraviti, tebe naravno isto, i pozdrav svima u studiju i eto, vidimo se, čujemo.
0: Može, hvala ti puno Juri, lijep pozdrav.
1: Bog, pozdrav.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19 sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Sutra vremenu od 7 do 18 sati za sav promet bit će zatvorena županijska cesta na dionici od naselja Radovanci do naselja Potočani zbog izvođenja radova strojnog asfaltiranja kolnika. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova za sva vozila je nerazvrstana cesta Draga Trnovac i obrnutom dionica na kojoj se izvode radovi bit će vidljivo obilježena privremenom prometnom signalizacijom, a promet na raskrižjima regulirat će djelatnici izvođača. Mole sudionike promet da poštuju postavljenu privremenu regulaciju prometa, prilagode brzinu kretanja, koriste navedeni obilazni pravac. Događanje na području policijske uprave Požeško-Slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo dovršena kriminalistička istraživanja, prvo nad 25-godišnjim državljanom Bosne i Hercegovine kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provarivanjem. On je u razlogu od 15. siječnja do 16. ožujka ove godine na području Požege provalio kuću u vlasništvu 28-godišnjaka i otuđio razne predmete, a drugo nad 20-godišnjim državljanom Francuske kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo računalne prijevare. Naime, sumnja se da tijekom svibnja putem mobilnog telefona poslao SMS poruku 45-godišnjaku s područja Požege u kojoj je naveo da mu istječe pristup digitalnom bankarstvu te da za nastavak korištenja treba kliknuti na poveznicu zaprimljenu poruci. Nakon što je oštećen kliknuo na poveznicu, s njegovog računa je otuđen novac u iznosu većem od 500 eura i vezano za navedeno sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Brestovca zabilježili dragovoljnu predaju automatske puške samo strela, 4 spremnika i ukupno 220 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru blizu mjesta Daranovci, a što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Primorskoj ulici te prometne nesreće sa matom štetom u Požegi u ulicama Stjepana Radića i Matice Hrvatske.
1: Pred nogometašima Slavonije sutra je prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa. Slavonija je pobjedom protiv Moslavine ušla među 32 najbolje ekipe. U Hrvatskoj je sljedeći ispit im je ekipa Oriolika. Oriopčani su stari znanci Slavonije, vodeća su ekipa treće nogometne lige Istok, gdje se prošle godine natjecala i Slavonija. Oriolik je više puta pokazao da je mlježak u natjecanja, pa nas sutra očekuje neizvjesna utakmica, iako bi Slavonija na papiru trebala biti blagi favorit. Za prolaz u drugo kolo kupa među 16 najboljih i dolazak prvoligaša u Požegu Slavoniji će trebati podrška navijača. Utakmica se igra sutra na stadionu kraj Orljave od 16:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra postupno na oblačenje sa zapada. Vjetar slabi umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, a trenutno smo na 29 stupnjeva izmjerenih u Požegi.
0: 3 sata tamburaške plovidbe po Panonskom moru. Od sretnih do sjetnih. Najveći tamburaški hitovi i vaše glazbene želje. Svakog utorka od 19 do 22 sata. Zlatne žice. Radija Valis Aurea.

0: vesel, koně i moj.
1: Jel ste bolji Zlatni Dukati ili su ti bolji najbolji hrvatski tamburaši?
2: Dobri su, a mene bolji Stanko Šarić.

0: dobre i zavlije.
1: Konobar, da je dva baruna i jednu od baruna.

posljednjeg čordaša. Umro je Andra onako tiho, kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu dušu, a bio je veći nego bi čovjek.

gubi, tužno baš, laž je sve što znaš. Rukama potežeš konce, mjesto da grliš.

Cetinski, čuva ljubav, čuvamo i mi vas, dobro jutro, 7 sati. 8. dan mjeseca, rujna, utorak ispred nas, temperatura nam je 13 celzivih stupnjeva u Požegi, a danas se očekuje sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom u većini krajeva i vruće, vjetar slab, ponegdje umjereni južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas između 30 i 35 celzivih stupnjeva.

Just Like Firing Pink, 7:17 minuta. Bez struje će danas ostati u Požegi jedan dio grada, zbog gradova Elektre Požega, i to ulica Ante Starčevića od kućnog broja 2 do broja 74 i od broja 3 do broja 53. Ulica Fra Kaje Ažića od kućnog broja 2 do broja 32 i od broja 3 do broja 25. I Vilme Noženiće, cijela ulica danas bez struje između 9 i 12 sati.

0: mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea.

0: prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Radovi na cesti DC38 državne cesti su produženi i to do 1.10. na dionici između Blacka i Vesele. Trebali bi biti gotovi doista do tog datuma, a voze se naravno obilazno i dalje preko Novoselaca, Trapara i Gradca za osobna vozila, za teretna motorna vozila preko Ferovca, Jakšića, Grabarja. Drugih nekakvih novih izvanrednih situacija nema. Sretan put.

0: 35 minuta, što znači da je vrijeme za izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske. Što se događalo u protekla 24 sata, doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata bilježimo dovršena kriminalistička istraživanja, prvo nad 25-godišnjim državljanom Bosne i Hercegovine kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teška krađa provarivanjem. On je u razdobu od 15. siječnja do 16. ožujka ove godine na području Požege provalio u kuću u vlasništvu 28-godišnjaka i otuđio razne predmete, a drugo nad 22-godišnjim državljanom Francuske kojeg sumnjiči da je počinio kazneno djelo računalne prijevare. Naime, sumnja se da je tijekom svibnja putem mobilnog telefona poslao SMS poruku 45-godišnjaku s područja Požege u kojoj je naveo da mu istječe pristup digitalnom bankarstvu te da za nastavak korištenja treba kliknuti na poveznicu zaprimljenu poruci. Nakon što je oštećen kliknuo na poveznicu, s njegovog računa je otuđen novac u iznosu većem od 500 eura i vezano za navedeno je sredi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Brestovca zabilježili dragovoljno predaje automatske puške, samostrela, 4 spremnika i ukupno 220 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru u blizini mjesta Daranovci, a što se tiče prometa, zabilježili smo bijeg s mjesta prometa nesreće u Požegi u Primorskoj ulici te prometa nesreće sa matom štetom u Požegi u ulicama Stjepana Radića i Matice Hrvatske. Evo toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajserize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
2: NTL. Marketing radija Valisa Urea.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje

0: 80. Dugotrajno razdoblje visokih temperatura i izostanak oborina doveli su vodoopskrbni sustav Lipika i Pakraca u iznimno ozbiljne poteškoće. Iz podružnice Pakrac-Lipik komunalnog društva Tekija upućen je apel kućanstvima i poslovnim subjektima na distribucijskom području da odgovorno i maksimalno racionalno troše pitku vodu. Službeni podaci s terena potvrđuju da je na glavnom vodozahvatu Šumetlica zabilježen minimalan dotok vode. Istovremeno nagli porast dnevne potrošnje dodatno je teretio mrežu, zbog čega je cjelokupno stanje procijenjeno kritičnim. Kako bi se osigurala redovita i stabilna isporuka na čitavom području, isporučitelj je u sustav stavio crpilište Gaj. Uprava Tekije naglašava da nenamjensko trošenje resursa poput navodnjavanja poljoprivrednih i vrtnih površina, natapanja sportskih terena i zelenila te pranje motornih vozila izravno ugrožava dostatnost vode za svakodnevne prehrambene i higijenske potrebe stanovništva. Od korisnika se traži da tijekom sljedeća tri dana redukcijom aktivnosti svedu potrošnju na najnižu moguću mjeru. Procjenjuje se da bi stabilizacija sustava u tom razdoblju omogućila premošćivanje krize do dolaska najavljenih oborina bez potrebe za uvođenjem redukcija. Kako stvoriti još bolje uvjete za ulaganje, razvoj poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta u Požeško-slavonskoj županiji bila jedna od ključnih tema četvrte regionalne konferencije Mislimo gospodarski, razvijemo regionalno, održane u Požegi. U središtu rasprave našle su se gospodarske zone kao važni pokretači regionalnog razvoja, ali i prometna povezanost koja će u budućnosti imati sve veću ulogu u privlačenju novih investicija. O toj su temi iz perspektive gospodarstva i lokalne uprave razgovarali predstavnici poduzetništva, etičkog sektora, institucija i lokalne samouprave. Na panelu gospodarske zone Požeško-slavonske županije, pokretači regionalnog razvoja i novih investicija, razgovaralo se o razvojnim potencijalima gospodarskih zona, mogućnostima privlačenja novih investitora te važnosti izgradnje brze ceste prema autocesti A3. Za Pleternicu je ova tema posebno važna jer razvoj gospodarske infrastrukture i stvaranje kvalitetnog poslovnog okruženja predstavljaju jedan od temelja dugoročnog razvoja grada. Načelnica Pleternice Marija Šarić dodaje da svaka parcela otkupljuju od privatnih vlasnika kako bi ju stavili u funkciju gospodarstvenika. Uz gradonačelnicu Mariju Šarić u panelu su sudjelovali Darko Aračić, direktor agronoma, Marko Ivković, direktor industrijskog parka Nova Gradiška, te Jelena Vidović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje grada Požege. Kruševo je proteklog vikenda bilo mjesto okupljanja mještana, gostiju i natjecatelja na tradicionalnoj gastroturističkoj manifestaciji Išijada 2026. koju je 8. put organizirala udruga građana Put, istina i život. U oči manifestacije održana je komemoracija na mjesnom groblju u Kruševu, gdje je odana počast četvorici poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu s područja župe Kruševo, Stipi Kovačeviću, Zdenku Fržuljeviću, Zoranu Petroviću i Dragi Kneževiću. Komemoraciji su među ostalima nazočili zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radešić i načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač. Nakon odavanja počasti poginulim braniteljima, okupljanje se nastavilo u znaku druženja gastronomskog natjecanja. Brojne ekipe pripremale su pileći paprikaš, a sudionici su se u prijateljskom ozračju borili za titulu najboljih. A najbolje ove godine pripremila ekipa Matice umirovljenika Čaglin, kojoj je pripalo prvo mjesto. Drugo mjesto osvojilo je udruga za sport i rekreaciju Josip Knežević iz Ljeskovice, dok je treće mjesto pripalo udruzi Uzorne hrvatske seoske žene.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 15 stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, u većini krajeva vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadnji, a najviša dnevna temperatura između 30 i 35.

narednim danima nama slijede promjena vremena, oborine, kiša. U početku izgledalo puno više, no trenutna situacija kaže da će nešto biti promjenjivije sa srijede na četvrtak, možda u petak na večer i u subotu prije podne, no trebalo bi i dalje biti dosta sunca do kraja ovog tjedna. Iako naravno i oborine nisu nešto što ima previše u posljednje vrijeme, dakle doista su i potrebne. Čuli ste sami apel već na području Pakraca ili Pika što se tiče vodoopskrbe. Temperature će naravno uz oborine nešto biti i niže, pa tako krajem tjedna početkom sljedećeg maksimalci do 22-23 Celzijeva stupnja. Veliki hit od prije nekoliko godina, Eni Jurišić i Matija Cvek i Trebaš li me.

0: cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajserize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaže.

0: sreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea, 03.

Jedna sportska najava pred nogometašima Slavonije. Sutra je prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa. Slavonija je pobjedom protiv Moslavine ušla među 32 najbolje ekipa u Hrvatskoj, a sljedeći ispit je ekipa Oriolika. Oriovčani su naravno stari znanci Požege i Slavonije, vodeća ekipa trenutno treće nogometne lige Istoka, gdje se prošle godine natjecala i Slavonija. Oriolik je više puta pokazao i da im leže kup natjecanja, pa nas sutra očekuje neizvjesna utakmica, iako bi Slavonija na papiru trebala biti blagi favorit za prolaz u drugo kolo kupa među 16 najboljih i dolazak prvoligaša u Požegu. Slavoniji će trebati podrška navijača, utakmica se igra sutra na stadionu Kralj Orljave u 16:30 sati.

0: stanje u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim tamo gdje traju radovi. Podsjećamo, počela je nova nastavna godina zbog čega je u prometu veliki broj školaraca s obzirom na to da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu. Od vozača se očekuje pojačan oprez, izuzetno oprezna vožnja u blizini škole i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu usredotočena na promet, pogotovo ovi prvašići. Podsjećamo i da je brzina u blizini škola i vrtića uvijek ograničena na najviše 40 km na sat. Sretnom prometu, sretan put želiti Radio Valis Aurea.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.